Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang.

0: நமக்கு அண்ணன் வருமானோ ஊன்ன வருமோ அப்படிங்க தப்பா பண்றாங்க நம்ம இம்மா இப்ப நான் பழைய பழைய டப்ளோ தப்பேட்டோ தம்பி
1: பின்ன மங்க மஞ்சனா இலிங்கா ரூமோ அப்படிங்க இப்பாடு
0: upatun
1: kemeri atau usedang yang ka mupatun menan memang patun laga ah patun begak kue ya
0: upatun yang bamban mata ah
1: ya ya ya
0: mangat ah ya pangeri bata nyana ka nama ngaba puga juga tro jawa kada blo tabu emotion on lawa juga tro kui juga pate
1: abe bu ta bakana deh
0: abe bu ta bakana
1: dem nama kana karena
0: ormo ta kere kali moro nalla bu yo ibu ormo yo puga ga ibu kala bu
1: iya iya iya ah ke pa amri
0: yang favorit lon ha
1: kabeh pa amri lagu lagu da puta gerone lagu favorit
0: lagu favorit Titi Marsede re
1: Titi Marsede oh Titi Marsede cita lemari belah no pe cita pake takut kena
0: yusran yusrayu re
1: yusran yus Titi Marsede nya kamrompok yeah.
0: Ya yeah, alhamdulillah dalam puasa ke Denoro semoga bu sehat tapi penyamu semoga rezeki hanya ke ibu hanya ada ibu Noraini sehat ya
1: sehat alhamdulillah
0: bapak mantan Noro
1: mantan alhamdulillah
0: bu sehat ya
1: amin ya Rabbal
0: bu selama emang no dalam Pak Amri buka ke ibu dengan bapak walaupun enam turi lah
1: terima kasih Pak Amri ya
0: soalnya aku cema tanya ku wajon gila genting ku yahbit ku palima sulu anak rento kati indah puri
1: oke siap kemana mandum ya.
0: Ya, terima kasih banyak Denoro.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Amri Kuta Malaka. Dengar lagu yang gelak kelima Aceh leh. Pulau Aceh Sabirin Lamnoh.